Det beste vers, og det er for trygt. Men de har med kålet hos ens gesicht, og de stolper i vårt stil, for det licht. Graucht hab ich die ganze Nacht, genauso früh, wie mir wieder ein Freund sagt.